ton maternelle 1 et 2 for la suite et sappo jeedi dala hewno nun jobata andi do suka mudun janga daga suudu go abo biitengo sey fagi a suudu jeego abo biitengo sem 2 for la suite ati e jeedi di dala hewno nun jobata to college nun suka mada jangata daga suudu jeedi dabul fagi suudu sappo gol ko etuba ko be biata 6e 5e 4e 3e for to hewno nun jobata an jango mamo suka mudun janga